0: Radio Vladimirci 89,5. Muzičke želje na 89,5. Radio Vladimirci.
1: Draganu Vukoviću iz Riđaka srećan rođendan želi supruga Vesna.

0: Ćirku.
1: Vladimirci radio. Tačno je 9 sati. Sponzor tačnog vremena Vanas Šabac. Stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac. Sinđelićeva 1. Iz svog širokog asortimana izdvajamo šestokomorna PVC stolarija, jednokrilni i dvokrilni prozori, ulazna jednokrilna i dvokrilna vrata, balkonska i sobna vrata svih dimenzija po povoljnim cenama, sve vrste rigips ploča, kamena i staklena vuna, sav materijal za izolacije i fasade, OSB ploče i blažujka svih dimenzija, kao i sav potreban građevinski materijal. Obezbeđen prevoz na adresu kupca. Kompletnu ponudu možete pogledati na Instagram profilu Instagram Vanas Šabac ili doći lično na adresu stovarišta Sinđelićeva 1 Šabac. Pozovite nas da se dogovorimo. Kontakt telefon 063 218 901. Stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac.
2: Slušate Vesti dana.
3: Dobar dan, poštovani slušaoci. Slušate Vesti za 23. dan meseca septembra. Tokom posete Sjedinjenim američkim državama, Vučić je održao brojne bilateralne susrete sa svetskim liderima, uključujući zvaničnike Sjedinjenih američkih država, Evropske unije i pojedinih evropskih i afričkih zemalja. Govor predsjednika Vučića na Generalnoj skupštini očekuje se večeras u 22 časa po srednjeevropskom vremenu. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić razgovarao je u Njujorku sa zamenikom državnog sekretara Sjedinjenih američkih država Kristoferom o daljem jačanju odnosa Srbije i Sjedinjenih američkih država, investicijama, političkim pitanjima i drugim važnim temama. Zvanični srednji kurs dinara prema evru danas iznosi 117,42 dinara, objavila je Narodna banka Srbije. Sport. Vaterpolisti Novog Beograda pobedili su kao domaćini Partizan 11-8 u prvom kolu regionalne premijer lige. Srbija je spremna za početak takmičenja u Ligi nacija, a prvi meč je na programu u četvrtak 24. septembra. Tada će Grčka biti gost na Marakani. Vreme. Posle hladnog jutra, tokom dana će biti umereno do potpuno oblačno i uglavnom suvo. Vetar će biti slab i umeren, severozapadni. Najniža temperatura kretaće se od 7 do 9 stepeni, a najviša dnevna oko 20 stepeni. Sponzor vremenske prognoze Keramika Jovanović.
4: Keramika Jovanović, izvolite. Imam ideje.

0: u Vladimirci.
1: Tačno je 12 sati. Sponzor tačnog vremena Vanas Šabac. Stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac. Sinđelićeva 1. Iz svog širokog asortimana izdvajamo šestokomorna PVC stolarija, jednokrilni i dvokrilni prozori, ulazna jednokrilna i dvokrilna vrata, balkonska i sobna vrata svih dimenzija po povoljnim cenama, sve vrste rigips ploča, kamena i staklena vuna, sav materijal za izolacije i fasade, OSB ploče i blažujka svih dimenzija, kao i sav potreban građevinski materijal. Obezbeđen prevoz na adresu kupca. Kompletnu ponudu možete pogledati na Instagram profilu Instagram Vanas Šabac ili doći lično na adresu stovarišta Sinđelićeva 1 Šabac. Pozovite nas da se dogovorimo. Kontakt telefon 063-218-901. Stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac. Slušate Vesti dana.
2: Dobar dan, poštovani slušaoci, slušate Vesti za 23. dan meseca septembra. Tokom posete Sjedinjenim američkim državama, Vučić je održao brojne bilateralne susrete sa svetskim liderima, uključujući zvaničnike Sjedinjenih američkih država, Evropske unije i pojedinih evropskih i afričkih zemalja. Govor predsjednika Vučića na Generalnoj skupštini očekuje se večeras u 22 časa po srednjeevropskom vremenu. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić razgovarao je u Njujorku sa zamenikom državnog sekretara Sjedinjenih američkih država Kristoferom o daljem jačanju odnosa Srbije i Sjedinjenih američkih država, investicijama, političkim pitanjima i drugim važnim temama. Zvanični srednji kurs dinara prema evru danas iznosi 117,42 dinara, objavila je Narodna banka Srbije. Sport. Vaterpolisti Novog Beograda pobedili su kao domaćini Partizan 11-8 u prvom kolu regionalne premijer lige. Srbija je spremna za početak takmičenja u Ligi nacija, a prvi meč je na programu u četvrtak 24. septembra. Tada će Grčka biti gost na Marakani. Vreme. Posle hladnog jutra, tokom dana će biti umereno do potpuno oblačno i uglavnom suvo. Vetar će biti slab i umeren, severozapadni. Najniža temperatura kretaće se od 7 do 9 stepeni, a najviša dnevna oko 20 stepeni. Sponzor vremenske prognoze Keramika Jovanović.
3: Keramika Jovanović, izvolite.
4: Imam i

0: Vladimirci radio.
1: Dan u opštini Vladimirci. Svakog radnog dana u terminima 11, 14 i 17 časova. Sve na jednom mestu. Sva aktuelna dešavanja. Blagovremena, tačna i brza informacija. Budite uz nas. Emisija Dan u opštini Vladimirci.
2: Pratite emisiju Dan u opštini Vladimirci. Dana 23.9. tekuće godine JKP Izvor Vladimirci će sprovesti sledeće aktivnosti. Intervencija na glavnom cevovodu na lokaciji Trnovac u naseljenom mestu Vladimirci, usled čega potrošači vode sa područja naseljenih mjesta Krnule i Vladimirci selo neće imati vode do popodnevnih časova. Radovi na redovnom održavanju vodovodne mreže i popravke evidentiranih kvarova u naseljenim mestima Krnule i Skupljen, tri intervencije. Pražnjenje posuda za smeće u naseljenim mestima Vladimirci, Krnić, Mesarci, Suvo selo i Beljin i prevoz sakupljenog smeća na deponiju komunalnog otpada. Radovi pražnjenja uličnih posuda za smeće u naseljenom mestu Vladimirci. Radovi nasipanja kamenom opštinskih puteva u naseljenom mestu Beljin. Poslovi redovnog očitavanja vodomera kod korisnika fizičkih lica u naseljenim mestima Skupljen, Debrc i Jalovik. Elektrodistribucija Vladimirci danas će izvoditi radove na rekonstrukciji dalekovoda i u vremenskom periodu od 8 do 17 časova bez električne energije bit će potrošači u naseljenim mestima Mesarci, Suvo selo i delu Vlasanice. Na području policijske stanice Vladimirci u toku prethodnog dana evidentirano je 7 učesnika u saobraćaju sa prekoračenjem brzine. Poštovani slušaoci, pratili ste emisiju Dan u opštini Vladimirci. Hvala vam na pažnji, ostanite i dalje uz naš program.
1: Pratili ste emisiju Dan u opštini Vladimirci.
3: Radio Vladimirci, marketing, telefon 015-513-388.
4: Akcija PVC stolarija po povoljnim cenama. Stovarište Vanas, Šabac, Sinđelićeva 1.
5: Proverite zašto smo najpovoljniji. Tražite pouzdanog partnera za predaju vašeg roda. Agrar Petrović vrši siguran i povoljan otkup suncokreta, kukuruza i soje. Očekuju vas fer uslovi, korektan prijem i brza isplata. Naša otkupna mesta nalaze se u Cerovcu, Jevremovcu i Mačvanskom Belotiću. Informišite se i predajte svoje žitarice na vreme. Za više informacija pozovite na 069-575-0005. Agrar Petrović, vaš siguran partner u poljoprivredi.
1: Autocentar Krstić Vladimirci. Tehnički pregled i registracija vašeg vozila sve na jednom mestu. Brzo i povoljno.
6: Izdavanje registracionih nalepnica bez odlaska u MUP.
1: Kompletnu registraciju vašeg vozila možete platiti na 12 mesečnih rata. Tehnički pregled Krstić Vladimirci. I još nešto. U autocentru Krstić uplata svih računa i taksi i autoškola. Polaganje vozačkog ispita za sve kategorije. Mi se nalazimo u Vladimircima, ulici Žike Popovića, broj 36. Telefoni za rezervaciju vašeg termina i informacije 064 37 53 240 i 015 513 938. Tradicija i kvalitet su naše preporuke. Autocentar Krstić, Vladimirci.
7: Pšenice vrhunskog prinosa i odličnog kvaliteta. Kumplis, Ampler, Celebrity. I prinos i kvalitet. Deklarisano seme, Axereal.
0: Treba vam nov nameštaj uz povoljne uslove kupovine? Dođite u salone nameštaja Čale. Očekuje vas kupovina na rate do 36 meseci bez kamate i odlaska u banku. A za gotovinska plaćanja očekuju vas veliki popusti.
8: Saloni nameštaja Čale u Slepčeviću, Zvečkoj i ekskluzivni salon nameštaja u Šapcu. Zapadna transverzala kod Stop Shopa. Telefon 069 690 322.
0: Kvalitetan asortiman po pristupačnim cenama. Saloni nameštaja Čale.
9: Bila hladna ili duga ili spora, to nije vaša briga i nije vaša mora, jer tu je Bora. Keramičarsko-pecarsko-lončarska radnja Bora. Proizvodnja, ugradnja i servis kaljevih peći.
10: Da po voljosti?
9: Uvek. Grnčarije i šamotne ploče za šporete Smederevce i Alfa Vranje. I sve to uz odloženo plaćanje na 5 mesečnih rata. Kad je zima i sneg velje, vašu kuću kaljeva peć greje. Keramičarsko-pećarsko-lončarska radnja Bora Šabac, ulica Krupinska broj 6, kod kasarne.
11: I na novoj adresi, ugao Vojvode Mišića i Žike Popovića.
12: Svakog trećeg u mesecu u Rumi na Vašaru.
13: I svakog 15. u Šidu.
14: 015 77 41 232
15: i 064 181 9296.
9: Dolazi zima, a u vašoj kući leto. Pravo kod Bore i rešenja je to. To znači da je toplo.
16: Zaboravite na zastarale načine popravke i vađenja zuba. Zaboravite na strah od zubara, koji je jedan od najzastupljenijih među ljudima. Ukoliko i dalje imate takav problem, osoblje ordinacije Katić porušit će sve vaše odbrambene barijere već pri prvom susretu.
17: Stomatološka ordinacija Dr. Katić, Šabac. Pored svih vrsta standardnih stomatoloških intervencija, u ovoj ordinaciji možete obaviti i digitalno snimanje zuba sa minimalnim zračenjem. Dr. Katić koristi najsavremeniji digitalni uređaj u oblasti dentalne radiologije, ortopan sa opcionim 3D snimanjem. Dijagnostička vrednost ovih snimaka predstavlja zlatni standard u implantološkoj dijagnostici, kao i u većini stomatoloških oblasti i grana. Stomatološka ordinacija Dr. Katić, Centar 1, Tiršov Venac bez broja, iza hotela Galeb. 066 26 26 06 066 26 26 07 i 015 681 159.
16: Bez straha do blistavog osmeha, Dr. Katić.
18: Ako za vikend želiš sočno pečenje, poruči ga do četvrtka na vreme 063-238-118. Restoran Galeb Cerovac. Požurite, količine su ograničene.
19: Nomex Bucalo. Akumulatori, ulja, filteri, remenje, gume, prodaja, mehanizacije. Sve za traktore, kombajne, kosačice, rasipače, skupljače i rastresače, prskalice, atomizere, vezivo, folije i mrežice za baliranje, marke Tornado za prese, trimeri, leđne prskalice, čizme i radna obuća, autogume, auto, kozmetika. Kontakt telefoni Vladimirci 015 513 149. Šabac 015 342 532, Bogatić 065 816 9934. Nomex Bucalo.
20: Stomatološka ordinacija Dr. Katić, Šabac.

0: Radio Vladimirci.
1: Tačno je 15 časova. Sponzor tačnog vremena Vanas Šabac. Stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac. Sinđelićeva 1. Iz svog širokog asortimana izdvajamo šestokomorna PVC stolarija, jednokrilni i dvokrilni prozori, ulazna jednokrilna i dvokrilna vrata, balkonska i sobna vrata svih dimenzija po povoljnim cenama, sve vrste rigips ploča, kamena i staklena vuna, sav materijal za izolacije i fasade, OSB ploče i blažujka svih dimenzija, kao i sav potreban građevinski materijal. Obezbeđen prevoz na adresu kupca. Kompletnu ponudu možete pogledati na Instagram profilu Instagram Vanas Šabac ili doći lično na adresu stovarišta Sinđelićeva 1 Šabac. Pozovite nas da se dogovorimo. Kontakt telefon 063 218 901. Stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac.
2: Slušate Vesti dana.
3: Dobar dan, poštovani slušaoci. Slušate Vesti za 23. dan meseca septembra. Tokom posete Sjedinjenim američkim državama, Vučić je održao brojne bilateralne susrete sa svetskim liderima, uključujući zvaničnike Sjedinjenih američkih država, Evropske unije i pojedinih evropskih i afričkih zemalja. Govor predsjednika Vučića na Generalnoj skupštini očekuje se večeras u 22 časa po srednjeevropskom vremenu. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić razgovarao je u Njujorku sa zamenikom državnog sekretara Sjedinjenih američkih država Kristoferom o daljem jačanju odnosa Srbije i Sjedinjenih američkih država, investicijama, političkim pitanjima i drugim važnim temama. Zvanični srednji kurs dinara prema evru danas iznosi 117,42 dinara, objavila je Narodna banka Srbije. Sport. Vaterpolisti Novog Beograda pobedili su kao domaćini Partizan 11-8 u prvom kolu regionalne premijer lige. Srbija je spremna za početak takmičenja u Ligi nacija, a prvi meč je na programu u četvrtak 24. septembra. Tada će Grčka biti gost na Marakani. Vreme. Posle hladnog jutra, tokom dana će biti umereno do potpuno oblačno i uglavnom suvo. Vetar će biti slab i umeren, severozapadni. Najniža temperatura kretaće se od 7 do 9 stepeni, a najviša dnevna oko 20 stepeni. Sponzor vremenske prognoze Keramika Jovanović.
4: Keramika Jovanović, izvolite.

0: Gazda bio, gazda osto, 100%.
1: Nešto novo, nešto novo. Tešić Fenster. Proizvodnja kvalitetne PVC stolarije po želji i meri. Petokomorni profili u beloj ili boji drveta. Termostaklo 24 mm. Prevoz i montaža obezbeđeni. Garancija 5 godina. Mogućnost kreditiranja preko poslovnih banaka. Tešić Fenster, Jelenča. Vožda Karođorđa 27. Telefoni 069 3510 222 i 015 380 464. Stomatološka ordinacija dr. Katić Šabac. M lepo, M jeftino, M ima svega. MM Market skupljen. Prehrana i kućna hemija. Materijal za vodu i kanalizaciju. Elektromaterijal, izolacioni materijal, stiropor, sve vrste. Demit fasade, bekament proizvođača, oni deko ploče, laminati, cement i kreč, cevi i limovi, boje i fasade, bela tehnika, fasade i somat. Prevoz do kuće, odloženo plaćanje na 3-mesečne rate i nešto novo u prodaji više vrsta toplih podova, linoleuma, renomiranih proizvođača i tepiha. Telefoni 776216, 776219 i 776220. Pozivni 015. Duplo M, duplo bolji od drugih. MM Market skupljen.
2: Aikido klub Bushido 1. U mesecu septembru besplatni treninzi za sve početnike osnovnih i srednjih škola. Telefon 064-8087-688. Vaš Aikido klub Bushido 1.
1: Radio Vladimirci 89,5 MHz. Dan u opštini Vladimirci. Svakog radnog dana u terminima 11, 14 i 17 časova. Sve na jednom mestu. Sva aktuelna dešavanja. Blagovremena, tačna i brza informacija. Budite uz nas. Emisija Dan u opštini Vladimirci.
3: Pratite emisiju Dan u opštini Vladimirci. Dana 23.9. tekuće godine JKP Izvor Vladimirci će sprovesti sledeće aktivnosti. Intervencija na glavnom cevovodu na lokaciji Trnovac u naseljenom mestu Vladimirci, usled čega potrošači vode sa područja naseljenih mjesta Krnule i Vladimirci selo neće imati vode do popodnevnih časova. Radovi na redovnom održavanju vodovodne mreže i popravke evidentiranih kvarova u naseljenim mestima Krnule i Skupljen, 3 intervencije. Pražnjenje posuda za smeće u naseljenim mestima Vladimirci, Krnić, Mesarci, Suvo selo i Beljin i prevoz sakupljenog smeća na deponiju komunalnog otpada. Radovi pražnjenja uličnih posuda za smeće u naseljenom mestu Vladimirci. Radovi nasipanja kamenom opštinskih puteva u naseljenom mestu Beljin. Poslovi redovnog očitavanja vodomera kod korisnika fizičkih lica u naseljenim mestima Skupljen, Debrc i Jalovik. Elektrodistribucija Vladimirci danas će izvoditi radove na rekonstrukciji dalekovoda i u vremenskom periodu od 8 do 17 časova bez električne energije bit će potrošači u naseljenim mestima Mesarci, Suvo selo i delu Vlasanice. Na području policijske stanice Vladimirci u toku prethodnog dana evidentirano je 7 učesnika u saobraćaju sa prekoračenjem brzine. Poštovani slušaoci, pratili ste emisiju Dan u opštini Vladimirci. Hvala vam na pažnji, ostanite i dalje uz naš program.
1: Pratili ste emisiju Dan u opštini Vladimirci.
4: Radio Vladimirci.
5: Srednja škola Zaslon iz Šapca raspisuje stalni konkurs za upis za prekvalifikaciju i dokvalifikaciju lica koje već posjeduju neko diploma trećeg i četvrtog stepena za sticanje nove diplome koja omogućava zapošljavanje u Srbiji i inostranstvu za obrazovne profile u području rada građevina i to zidar, armirač, tesar, keramičar, moler, staklorezac, hidrograđevinar, rukovalac građevinskom mehanizacijom, monter suve gradnje, operator osnovnih građevinskih radova, arhitekt Tonski tehničar, građevinski tehničar, građevinski tehničar za hidrogradnju, obrazovni profil, izvođač instalaterskih i završnih građevinskih radova. Specijalističko obrazovanje 5. stepen. Građevinski tehničar, specijalista za arhitektonske i prostorne planove. Poslovođe za visokogradnju, niskogradnju, hidrogradnju i građevinsku mehanizaciju. Upis za majstorsko obrazovanje 5. stepen. Uslov upisa, posjedovanje diplome 3. stepena, obrazovnih profila iz oblasti građevine. U području rada mašinstvo škola obavlja prekvalifikaciju za sledeće profile 4. stepena: mašinski tehničar za kompjutersko konstruisanje, mašinski tehničar motornih vozila, tehničar mašinske energetike i mašinski tehničar merne i regulacione tehnike. Prekvalifikacija za profile 3. stepena: automehaničar, bravar, mašin bravar, instalater, zavarivač, bravar zavarivač, metalostrugar i metaloglodač. Škola upisuje na specijalističko obrazovanje 5. stepen i to automehaničar, bravar, metalostrugar i metaloglodač. Upis u Šapcu, ulica Karađorđeva broj 14, prvi sprat kod glavne pošte, radnim danom od 12 do 18 časova i subotom od 10 do 14 časova. Telefon škole 015 348 829 i kontakt za obaveštenja 065 6957 196. Upis u izdvojenom odeljenju u Obrenovcu, ulica Glavna, Knjaza Miloša Obrenovića, broj 117, objekat Palež, radnim danom od 9 do 15 časova, kontakt telefon 060 807 2526.
6: Radio Vladimirci 89,5 MHz FM stereo.
7: Vaše želje, na našim talasima.
2: Jani Mihajlović iz Krnića, srećan prvi rođendan i da je u životu sreća prati, žele otac Nebojša, majka Ivana i sestra Jovana.
8: Slušate Radio Vladimirce na frekvenciji 89,5 MHz.

0: Vladimirci radio.
1: Jani Mihajlović iz Krnića, srećan prvi rođendan i da je u životu sreća prati, žele otac Nebojša, majka Ivana i sestra Jovana.

0: Radio Vladimirci.
1: Jani Mihajlović iz Krnića, srećan prvi rođendan i da je u životu sreća prati, žele otac Nebojša, majka Ivana i sestra Jovana.

0: Vladimirci radio.
1: Jani Mihajlović iz Krnića, srećan prvi rođendan i da je u životu sreća prati, žele otac Nebojša, majka Ivana i sestra Jovana.

0: Radio Vladimirci.
1: Jani Mihajlović iz Krnića, srećan prvi rođendan i da je u životu sreća prati, žele otac Nebojša, majka Ivana i sestra Jovana.

0: Radio Vladimirci.
1: Jani Mihajlović iz Krnića, srećan prvi rođendan i da je u životu sreća prati, žele otac Nebojša, majka Ivana i sestra Jovana.

0: Radio Vladimirci 89,5.
1: Jani Mihajlović iz Krnića, srećan prvi rođendan i da je u životu sreća prati, žele otac Nebojša, majka Ivana i sestra Jovana.

0: muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
1: Jani Mihajlović iz Krnića, srećan prvi rođendan i da je u životu sreća prati, žele otac Nebojša, majka Ivana i sestra Jovana. I...

0: Radio, Radio Vladimirci.
1: Jani Mihajlović iz Krnića, srećan prvi rođendan, želi sestra Jovana.

0: Muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
1: Jani Mihajlović iz Krnića, srećan prvi rođendan, želi sestra Jovana.
2: Kafansko večer.

0: Radio Vladimirci.
1: Jani Mihajlović iz Krnića, srećan prvi rođendan, žele stric Ivan, strina Sanja i sestra Nađa Mihajlović.

0: Radio Vladimirci.
1: Jani Mihajlović iz Krnića, srećan prvi rođendan, žele stric Ivan, strina Sanja i sestra Nađa Mihajlović.
2: A sad jedna specijalna.

0: muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
1: Jani Mihajlović iz Krnića, srećan prvi rođendan, žele stric Ivan, strina Sanja i sestra Nađa Mihajlović.

0: Vladimirci radio.
1: Jani Mihajlović iz Krnića, srećan prvi rođendan, žele stric Ivan, strina Sanja i sestra Nađa Mihajlović. Kafans.

0: Radio Vladimirci.
1: Jani Mihajlović iz Krnića, srećan prvi rođendan, žele stric Ivan, strina Sanja i sestra Nađa Mihajlović.

0: Vladimirci radio.
1: Jani Mihajlović iz Krnića, srećan prvi rođendan, žele stric Ivan, strina Sanja i sestra Nađa Mihajlović. Kafansko.

0: muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
1: Jani Mihajlović iz Krnića, srećan prvi rođendan, žele stric Ivan, strina Sanja i sestra Nađa Mihajlović.

0: radio Vladimirci.
1: Jani Mihajlović iz Krnića, srećan prvi rođendan, žele stric Ivan, strina Sanja i sestra Nađa Mihajlović.

0: Vladimir Cilj radio.
1: Jani Mihajlović iz Krnića, srećan prvi rođendan, žele deda Nikola i baba Verica Mihajlović.

0: muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
1: Jani Mihajlović iz Krnića srećan prvi rođendan žele deda Nikola i baba Verica Mihajlović.

0: Vladimirci radio.
1: Jani Mihajlović iz Krnića, srećan prvi rođendan, žele deda Nikola i baba Verica Mihajlović.

0: Vladimir Radio. Radio.
1: Jani Mihajlović iz Krnića, srećan prvi rođendan, žele deda Nikola i baba Verica Mihajlović.

0: Vladimirci radio.
1: Jani Mihajlović iz Krnića, srećan prvi rođendan, žele deda Nikola i baba Verica Mihajlović.

0: muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
1: Jani Mihajlović iz Krnića, srećan prvi rođendan, žele deda Nikola i baba Verica Mihajlović.

0: Vladimirci radio.
1: Jani Mihajlović iz Krnića, srećan prvi rođendan, žele deda Nikola i baba Verica Mihajlović.

0: Vladimir Ciradio.
1: Radio. Jani Mihajlović iz Krnića, srećan prvi rođendan, žele deda Nikola i baba Verica Mihajlović.

Jani Mihajlović iz Krnića srećan prvi rođendan žele pradeda Radenko i prababa Tiosava Janić iz Miokusa.

0: Muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
1: Jani Mihajlović iz Krnića, srećan prvi rođendan, žele pradeda Radenko i prababa Tiosava Janić iz Miokusa.

0: Vladimirci radio.
1: Jani Mihajlović iz Krnića srećan prvi rođendan žele pradeda Radenko i prababa Tiosava Janić iz Miokusa.

Jani Mihajlović iz Krnića srećan prvi rođendan žele pradeda Radenko i prababa Tiosava Janić iz Miokusa.

Jani Mihajlović iz Krnića srećan prvi rođendan žele deda Zoran, baba Marica i ujak Dragoljub Janić iz Miokusa.

Jani Mihajlović iz Krnića, srećan prvi rođendan, žele deda Zoran, baba Marica i ujak Dragoljub Janić iz Miokusa.

0: Muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
1: Jani Mihajlović iz Krnića, srećan prvi rođendan, žele deda Zoran, baba Marica i ujak Dragoljub Janić iz Miokusa.

0: Vladimir Ciradio.
1: Radio.
2: Jani Mihajlović iz Krnića, srećan prvi rođendan, žele deda Zoran, baba Marica i ujak Dragoljub Janić iz Miokusa. Kafa.

0: Muzičke želje na 89,5, Radio Vladimirci.
1: Jani Mihajlović iz Krnića, srećan prvi rođendan, žele deda Zoran, baba Marica i ujak Dragoljub Janić iz Miokusa.
2: Kafansko veče.

0: vaše želje na talasima Vladimir Ciradija.
1: Jani Mihajlović iz Krnića srećan prvi rođendan želi ujak Dragoljub Janić iz Mijokusa.

0: Vladimir Cije radio.
1: Jani Mihajlović iz Krnića srećan prvi rođendan želi ujak Dragoljub Janić iz Mijokusa.

0: Vladimirci radio.
1: Jani Mihajlović iz Krnića srećan prvi rođendan želi ujak Dragoljub Janić iz Miokusa.

0: Muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
1: Jani Mihajlović iz Krnića srećan prvi rođendan želi ujak Dragoljub Janić iz Mijokusa.

0: Vladimir Cire Radio.
1: Jani Mihajlović iz Krnića srećan prvi rođendan želi ujak Dragoljub Janić iz Miokusa.

0: Vladimirci radio.
1: Jani Mihajlović iz Krnića srećan prvi rođendan želi ujak Dragoljub Janić iz Mijokusa.

0: Vladimirci radio.
1: Jani Mihajlović, srećan prvi rođendan, žele sestre Jovana i Nađa. Kafansko.

0: Muzičke želje na 89,5, Radio Vladimirci.
1: Jani Mihajlović, srećan prvi rođendan, žele sestre Jovana i Nadja.

0: Muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
1: Jani Mihajlović, srećan prvi rođendan, žele sestre Jovana i Nađa.

0: Muzičke želje na 89,5, Radio Vladimirci.
1: Jani Mihajlović, srećan prvi rođendan, žele sestre Jovana i Nađa.

0: muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
1: Jani Mihajlović, srećan prvi rođendan, žele sestre Jovana i Nađa.

0: muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
1: Jani Mihajlović, srećan prvi rođendan, žele sestre Jovana i Nađa.

0: muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
1: Jani Mihajlović, srećan prvi rođendan, žele sestre Jovana i Nađa.

0: Muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
1: Jani Mihajlović, srećan prvi rođendan, žele sestre Jovana i Nađa.

0: Muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
1: Jani Mihajlović, srećan prvi rođendan, žele sestre Jovana i Nađa.